Nel drama Bullseye. Anumuna sisi au ya drama Bullseye. Amuna yeye, koma, samakusa.